Sølje so dronger, svile dronger, silde dronger, soppa dronger, en brune fungder, middelfinger, flakker, fyre, kæren, bøtten, i heile stonk, vi nekve nøvn og noen kun okno, til lag, blikker stille, pinna still, pinna brenne, beina grinden, kinter brenne, ånen, vært jo drottning, gong, fjöltene, som er samle, er spe, kæpun, zombies, det er det heile nær, rødde, men du synes jo simmer, meira simmer, meira simmer, heter for utla, fyrir, rukne, kvar, rukne, lukta, gøtten, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne,

Søyre Blæ er heite av kjent og solo-utgavene vi går i hans støtter. Nutje Sancher av Føresk og Måle er av platene som Høgne Lisberg har betydt opp, Jobblanda og Frumbanda. Guri Hansdøtter og Høgne Lisberg har lagt håndleggen til Rattes og framlagt utgavene i Fela. Guri har gjort et løgn i utgavene og et sammen med Karl Andreas Stora, medan Beiner Bergson har skrivet alle tekstene her av Tanaina i Fela ved Guri. Tonleggere av utgavene Guri Hansdøtter, sang, gitar, omnikord, fløyto og klarinett, Høgne Lisberg, trommer, gitar, bass, sang, klaver, OP1 og slaversk. Jakob Segariasen spiller stilgitar, og Johan Hense, trompet og flygelhåten. Marianna Winternagata, Katrina Olsen, Danja Othausen og Ellenborg Polstøtter, Sinja Kaur. Guri sier ut og inda skriver at hun får i holdt vid utgavene hver måle, at hun skulle egnans samstarve ved listafolk som hun ikke vil arbeide ved avur, og gjør henne utgave her i spilleglede, spontaniteter og kreativiteter skulle sko inn i kjøkkenen. Ørslite nødje lø som fjellbrøtt og ferie imenskar atter, men reietraveren til roa, ekteia og ærlige.

0: Av utgavene Søyre Blæ har vi her Guri Hansdøtter og kjering nummer 4, Reier Kjolskar. Du lortar etter kvøttene og melder det Rein Toftegård og Holger Johansen og vi har vært i tjøkkenen til aller meste. Kan lukka eisne nevna at her, altså Høgne Lisberg som har vært framleit utgaven, han har eisne tidsi opp og han har jobblanda og frumbanda. Saman vi platene, LP-platene, fylkjer eisne ein huse. Og Holger, ja, det Kristen Helgadøtter som er tidsi mynden her, sett opp og snidje ved platihusen. Hvordan vil du lysa han? Hva damer der han?
1: Men damer han er vel, og hun samsverer eisne vi alltid det som stølen, det tannlegamle og tekststølen Forskjellen en mynd som fer nok så tatt på, så du får sørst på jo, man sier, vørene og øyrelypene og reikjolkene og alt det der som vil omtale, og det einfalt og rått, teksten og bergsen til, du vet, det tekst, maskintekster, fonteren, og, ja. Og en mynd av henne i eisene.
0: Og her alle opplysninger, tekstene til sannsene her og eisene av ja. Platt lommene. Og selv LP-platan, Regen, hun grøn som et syreblæ.
2: Hun grøn som et syreblæ og transparent, tjøknosiktig. Så hun samsverer uten ølja vel. Jeg har alltid at jeg sampakker ølja vel.
0: Mm. Ja. Det platefellet i Totl som har givet platene syreblæ ut, og hun eisen givet ut av talgjeldom, strømmetalnestom. Senneste punkt av skrønne ideen. Det stjøttene. Jeg tror ikke mulig om stjøttene om regjen. Hvordan er det vel til å lete Søreblad vi går i hans støtter?
2: Ja, jeg tar vel så første for Kjammer. Tutsje ut av tutsje.
0: Tutsje av tutsje, som du bør jeg vil si, et meistere versk.
2: Ja.
0: Takk for Holger.
1: Ja, det gjør jeg eisene. Og det her er simpelthen ikke nekve at komme etter. Så, hvis man skal være kritiker i en rølja. Heilstøpt og tjøkkenført.
0: Mm. Ja. Så et samt panel her, toppgarret her fra Bauen omvelder om Tutsje av Tutsje, og minnes det ikke når det hent senest, det man bare lengst igjen. Og nå har jeg sett tog av til å spørre, hva kunne du finne platene enn hakker opp, men yeah. Hun kan jo ikke være hakker opp enn
2: det. Nei, det kan hun ikke, og jeg holder det her, man sier, går i en av dere størskeste sangkvinnen, her er en akkurat, og sammen vi har noen urmelding av en sangskrivare, Ischera, og her som jeg heldte tannsymbiosen sammen vi høkna tannsyter, helt avmeldig vel.
0: Og Holger, du var ikke vidtlet om alle goldmyrsker, nå minns ikke hvordan jeg var skjøttene hun fikk, men hun var så kåsen årsens utgave av FMA. Om nå du skulle sammen på det, at det her hever går det bare flott seg en langer frem, helt enkelt?
1: Ja, det er ja, altså, hun er sindre annerledes. Det var en annen stil og et annet konsept, men...
0: Jeg tenker også utgave.
1: Ja, og det ikke så lengt midtelen, så hun har nøkket bjør på, absolutt.
0: Ja. Her tar vi til, vi hørte at Mæla i kvøtten i Hesa Fær, og Mæla er vår Holger Johansen og Rein Toftegård. Takk for det ditt.
2: Selv takk.
0: Jeg er Eifen Jensen, og kvøtten melder etter neste høste. Takk for at du lurer deg, vi høres. Musikk

yfir bujar virki henga so ha smalt er tar gorra luften er tjukk og gu sider i vevstegi kvendi hermansen solen sonar mell og

Eva Dahlgren era gottene vi nuttjarri utgavå. Vi tar et le av Revelation Club som utgavan nevnt. Omframt dette høyre vi til landa nytt fra norska bøltsjønnen Vamp, grønlenska bøltsjønnen Nanok og finsko Bess. Velkommen til Antøyma, vi fjelltatt av nuttjån norrlenskån tonleitjen. Velkommen til Norrljøen.

Vi lette fire i Norra og Taimon Bavon Admiral P. og Sabotage, som og aktuelle visstekland og Batman. Heter Anna Leie tar hava innspalt sammen, og i fjør låte tar ur hånden snakke litt. Vi talte fram vi en og noen samstarve, hese for Uslenskån. Tar Bayer, Elvar og Aron Kahn hava lette ur hånden sannsjen, nått fyrir tvø.

Not Fyrir 2, eit samstarv i middelen uslensko Elvar og Aron Kahn. Lei hever sannastu vik nær veri og jomfer av rasenon tja uslenska kringvarpenon Ro. Vi færa til svensko Elin Ruth Sigvardsson, som etter en stekk oppa høyle 90 år, attur djevur ljó fra sær. Hun hever veri i opptøkjølnån, og etter atlan verur tutsinda utgava hennara tøk 17 ui år. Hetta verur samstundes fyrsta utgava hennara av mormalnån svenskån. Fyrsta stekleie, Alla hjertens dag, hever sannastamanna i en verinekspalt av svenskån utdorsprasån.

0: Etter en stek oppe høyle nuttio år, gjør svenska Elin Ruth Sigvardsson atter ljø fra sær. Hun hever vært jo i opptøk i høyle noen, og etter at land blir tøtjende utgave henne tøk 17 i år. Her er også den første utgave henne av mormalen noen svenskån. Fyrsta stegleie, alla hjertens dag som vi just nu hørt om, hever sannasta manna i en veren ekspalt av svenskån Udrapsrason. Tever helt rysk vi nekva tors til norska Jo Sverre sannast og Arne, og vi skulle trojar at du i tøyina for jeg finna nukkjasta stegle, hans er ram. Men nu tjever sankaren vi etkjent og rintal dialektene atur ljó fraser. 16. april finke vi kusme sendande.
1: Ja.

Look at fest, at lea nuchi ukaune cha Klaus Hempler, fyrverandi åtta mannen og i danska bøltjen noen filfras. Femta solo ukava hansara, ordensdugs i Ingemansland, vertøk 24. april. Hoast Molly Hammar hefur verið partur av svenska tónleikapallinum og í heilu 15 ár, so er tað ikki fyrir nú at hon letur úr hondum til biugavu sína. Seinasta ári hefur Hammar arbeitt saman við framleiðarinnum Peter Kvint og fyrsta rönt hennara, Livs Vitne, við útgivin og í hest, ta Hammar æsni fyrir af svenska konsertfyrir. Fyrir fjörsan dom og sujan i hørte vi et fyrsta steg leie, fantomsmerta her i sendingsene, og i det høyra vi et ennå et leie, her kommer aldri ensam igjen.

Aldri ensam igjen, Anna Stegleg, av debutgavene tja svensko Molly Hammar. Livsvittne, som utgavene nevnt, vil utgiven i hest ta Hammar øsne fer av svenska konsertfer. Og jeg som døvun vil vel omtakta tøndløkka senderøyen Poptopperen, sendt av Dansko TV2 sjønvarprasene. Og i fjør sauna og seks av fremst og dansko sankar noen av Annebjergsgård og i Oddsherret, og her tolka vi tar løtja kvøreron. Her er fyrstand og fyr at poptopper er nere skronne av TV2, og lotekaren er hese for Ero Boran G, Gullimon, Tina Diko, Liz Sørensen, Nikolai Manuel Vonsild, Atamaveren og i bøtjen noen When Saints Go Machine, og sønneste tøndlageren som vi tøndlista kvinnan Pil. Og i trea parste som var kjent år fire vik og søgjane var det tøndlageren Tja Gullimon som var i fokus. Og taget av Tina Diko sutt på oppa halskede, hette opprunnelige stekle som Gullimon leder hånden i 2023. Ja,

Halskede, sangeren som gull i munn, gav ut som stærklær i 2023. Her sa tulltjengjena 8 Tina Diko. Diko framførte sangen i Tonelaga Center-røyen Poptopperen, som i løtene var sendt av Dansko TV2 sjåmarprasene. Sangeren var vi i tre parte, som var sendt år 23. April. Og jeg som parten hun var gull i munn og i middeplen hun, og henne fem lottakerne tolka av og negrer av sankon. Han sa da, og vi skulle også høre just gull i munn og i sentingsene og i det. Og i første parten av poptopperen gav han sutt på oppa Nattely, som tannlista kvinnan Pil opprunalige gav ut i 2000 og Ajan. Ting for

Nathalie, stærklær som danska tøndestakvinnan Pil og brunalia gav ut i 2018. Her ser fyrir tulltjengen Chagulli Mun, saman vi seks trombon, løygaron. Han framførte sangen i tøndestakvinnan Poptopperen, som i løtene vil sendt av Donsko TV 2, Sjønvarps Rasene. Sangren var vi i fyrsta parti, her tøndestakvinnan tja tøndestakvinnan Pil var i middeplunnen, og ta tulltka av hiner lotakarnir sanger hennar. Røyen poptopperen ved røysene sendt her i kringvarpenån, kvørst høstkvöld. Vi færa til Finlands, her eina best omtakt og tånlagaren og i løtene Bess, i fær vi allerede søgnast og hånda fjori og gav og søgna, som samståndes i fyrsta av altsjåa platefellan og Warner Music. Vi tar finnje fyrsta stegleie sendande. Her kjemur Kuudes a isti etla a førskon satte sansuren.

Kuudes a isti etla a fyrskun satte sanserin vi tar då finsko bes. Leir fyrsta steg leir av fjordri utgavu hennara som etter atlan vir utgiven 17. Ui år. 20. Juni kommer svenska Eva Dahlgren vi 16. Utgavu syne Revelation Club. Hauast høyti engst, så synkur Dahlgren atter av Mormalnon, etter at nas nujasta utgava hennara, Alphabet City Songs, vera enskun male. Vi tar å finne en brettbite av Revelation Club sendande, her kommer fyrsta stegleie, bara trommor kvar.

Bara trommor kvar, fyrsta stegleie av kommande utgavene tja svensko Evo Dahlgren. 16. utgave hennara Revelation Club ver utgiven 20. juni. Dahlgren fyr 17. i år av skandinaviska konsertfyr høyle 24 konserter Ero a Skrømme. Velomtakte norske bøkkeren Vamp hever veri jo i opptak i høllnån saman vi framleierne Amund Marot. Og borsterur kommet utgavan Syrei Blonda som veri utgiven ui hest. Vi tar finnje fyrsta stekleie sendande, her kommer pengene eller livet.

Tengene eller livet, første steg leie av kommende utgaven er ikke vel omtøkt av norske bøtjen om Vamp. Syra i blonda, som utgaven er nevnt, vil utgiven ui hest. Vampfer om stått av tog av norske konsertfer, her høylig 8-3 konserter er og Askronne, og vantande vera fløyre lagt der av træet 17 ui år. August Brynjarsson fekk sitt tånlegalige jøgnombrot i fjør, han uttøk i uslensko Melodi Grand Prix Kappingene, sangva keppnen, vi lennon 1 og 2. Nu hever August lett jord hånd under bio kavo syna, hjertet av miljon, hvert høg 24. april.

Åtta viltur ætla av debutgavane tja uslenska August Brynjarsson. Hjarta av miljón, som utgavane nevnt, vær tøk 24. April. Best omtakte grønlandske bøkkeren Nanok aktueller vi utgavane Kaamat Sikernet Tutt, etla af førskun manen som solen. A utgavane hava tør i Nanok leti nekkar av eldre sankun suinon og jeg møyra akustiskan hem. Øysni og trutje nukje sanger vi a utgavane. Tanøyni kikar nek aktua ami, etla af førskun, i veri altui hapavur.

kikar nek at hva ami etla av førskun iver i alt og i hapavur, vi tar du vel omtøkta grønlenska bøtjen, Nanok. 16. april kommer tar vi utgavene Kaamat Sekken er tutt, etla av førskun, manen som solen. A utgavene heva tar ui Nanok, lete nekrar av eldre sankun søynun, ui en møyra akustiskan hem. Øysni eru trutjer nutjer sanjer vi a utgavene, og vi tar det øyna av taimon, kika nek atua ami. Vi renda vi svensk samisko Maxida Merak og nutjasta stegle i hennara, ursekta om jag stør. Norrljó atra skrønne om øyna vi går.

Vi sender morgenlester. Det Jekvann som prester har skrivet og leser lesteren. Sunchen ved salmer nummer 19, nå tatt ikke god i ødel. Og salmer nummer 19.

Vid människa, heva ta fyra till tojer, för ikke att säga rattliga javnan, är att ontrast om vid er och till fyra näkra avvisa grund. Ta kunde vi finna på att spyrja spurningar som, man god heva näkra attlan vid mer, eller hever god näkra avvisa uppgav till min. Jesu lär oss vänner mont att heva somo spurningar, og undrast av samme hatt, da tar attor hitt og Jesus, etter at han var deigur og risen. Og til han tyktest ved et anfalt svær Jesus gav taumon, ta han gav taumon søgnast og årene, og han fyr heim til feiren. Hetta årene vi nevna misjonsbøyene, som ljóa såløys. Mer finnkje alt valde og i himle og av jord. Fyrre tog og kjer i all folkasløyne til lærersvennar munar, vi tar til døyba til hans feirsins og sonarins og hans høylai anta, og vi tar til læra teg at halda alt teg og jeg har bøyt ikon. Og så er det vitt ikon, allar dier, alt til veraldar enda. Ta vid høyra hes i årene, mengan fokus i am hva at vit skulle gjerra. Det har vært selvvandt i øysene så et plass, men det viser seg til åkken så kjøtt å glemme hva Jesus gjør det. Det kommer selvvandt i åren hva vi kunne gjøre. For det første kattler jeg Jesus til. To målet for Jesu verset. Grunden til at Jesus gjør det åkker av medmennesker to. Han sier at kærløyke til togene og måen flott i han og i hendet hjem. Så løs at han kunde liva hetta løyve som menneska. Ikke bare til han. Fyrir øysene fullt og holdt at djeva seg fyrir til og i hesson løyve. Gav til svina tui, orsko og løyve. Vær dømtur, døy og røys oppachtur fra tøy mon deio. Så løs hever han kattla til vi at djeva sutt løy som løyse gjald fyrir just til. To øyur vi honun og et nøyt og fralst løyv. Fyrir ta nasta døypte Jesus til. To erst vi Jesu verset tvåa, la tvåaur, røynur, og erst nu vi trunne og han borgare og Jesu ryd. Himmelen tøyt endalige heim, og erst to affer til hetta paradis, mian to nu ferast og Jesu ver god hever skapt. Tu erst ein himmelborgare.

til det større og større mån gjerast til menneska god skapte til at vera. Og han, Jesus, firemynden. Han som tan øynaste verilige levde som eit fullkomme menneska. Vi spyrja nu om atur. Man god heva nekra atlan vimmer. Sverre eit størst og grøyt ja. Alt skaparverkje boar ter tega. Jesu luiv og deie og opprøsjn vise ter tega. Og kvoss og to nu vi trunni og han brøytist som arene genka lærer til tega. Og så kanst du kvila ui at Jesus hever finnje alt valdi og i himle og a gjør og vit her allar diar alt til veraldar enda. Fægir var to som erst i himlen. Høylagt veri navn tøyt, kome rujtje tøyt, veri vilje tøyn, som i himle så a gjør. Gjev okkon i det okkara daglige brei, og fyri gjev okkon synder okkara, så som vid øysene fyri gjev at høymon i møte okkon synda. Og løy okkon ikkje ui frøstingar, men frels okkon fra til ytla, til jeg tøyt rujtje, valdi og høyren, om atlar æver. Amen.

0: Vi da har sendt morgonlesteren, hesa vikna hever dere dekvann som prester skriva og lise lesteren her.
1: Klokkan tutsje. Det har vært sere torrførst av Troels Lund Poulsen formannet og i borgerlige flottsjonen Vinstra er finne grunderlig for det ene nødgjøre skjøtten i Danmark halte politiske vimerskjærere. Sent og gjørskvølte skriver i Kongshuset og Heimasøyene at Troels Lund Poulsen nødgjøre samrøyengar leieren. Vi støyer og i tilmeldene fra politiske flokkene har formannet og i Vinstra finne på fra Frøyrike Konche og man kan om det blir til å skippe skjøtten uten sosialdemokraterne og moderaterne. Flokkene har boet Frøyrike Konche fra hvem de innskjer som nødgjøre samrøyengar leiere og hver er treter flokkene setter. Flest herre har vært at Troels Lund Poulsen. Et nu har Dansk Folkeparti og Danmarks demokraterne sett som treit at de ikke vil ha en skjøtt som ganger tvers om myene i danske flokslandslænen. De mestjer at de vil ha en skjøtt uten om danske jaunarflotjon og Mette Fredriksen. Og Dansk Folkeparti vil enda heller ikke ha moderaterne og Lars Løkke Rasmussen vi og en skjøtt. Men politiske vimerskjærer i Danmark halte at det er alt annet enn latt, så Troels Lund Poulsen er skipet støtten under Hesson 13.
2: Nej, jeg ser ikke, at Troels Lund Poulsen kan lykkes med den opgave, han har fået stillet af kongen. Altså alene det, at Messerschmidt og Dansk Folkeparti har ligesom sagt, en regering, den må ikke inkludere hverken Moderaterne eller Socialdemokratiet. Så hvis bare man kan tælle til 90, så er det svært at se for sig, at det kan lade sig gøre. Med mindre at Løkke, ligesom, og det vil overraske mig meget, siger, jeg behøver da ikke være i regeringen, vi kan da bare danne sådan en blå mindretalsregering, den skal jeg nok støtte. Det forestiller jeg mig er totalt udelukket.
1: Så lad sige Jakob Brun, som fyrværende rådgiver til Lars Løkke Rasmussen ved Danske Kringvarspet DR i morgen. Og i Jørskvalde søtte vi med sig er nøkkelundet at samme ved Danske 2.

Millar. Mette Fredriksen hefur rönt að skipa stjötn og góa tjei vikur eftir að hún gjörd og samræðingar lægari 25. mars, dægin eftir veli. Hún gaf skarfun yfir í jörskvöldi og bæð Frýrik Kong að bjóa politisku flokkunum til nútt kongsumfer. Danmark hefur í dag verið í stjötnarlöysi í 46 dýjar. Amerikanske forsetten Donald Trump hefur búa frá 30 dýjars vopnakvöld mittlun Ukraina og Russland som byrjar í dag. Bøyene fra amerikanska forsetten og vottar ukrainske forsetten Volodymyr Zelensky skriver tøyndastovan Reuters. Og sambart AP tøyndastovene hefur russiske utanrøysrøyharen Yuri Ushyarko eisne votta avtalena. Omframt vopnakvöld inneber avtalan eisne at bæge londene skulle leta 1000 fankar. Frå boanen frå Trump-forsetta kom nækra tøymar etter at amerikanske utanrøysrøyharen Marco Rubio seie at amerikanske røyntunar om a stekka 4 år langa russiska krunon i Ukraina ikkje hava først til godt uslit, til skriver AP. Og arbeid veru vi a få eit beinleis tåk i mittlun Danmark og Norra nu. Danska Rujtisjadnbreiton DSB færen i samstarv i tusko Rujtisjadnbreitona Deutsche Bahn og norsko Vy skipa fyri a få beinleis tåk allan vegin ur Berlin til Oslo om vegis Danmark. Etter atlan skal beinleis tåkje kunna køyra i 2028, skriver DR. Mett verur at tågturrum fyrir a teka mellom 14 og 15 tøymar, og talan verur så stat om longstå tågfarlai i Europa. Turrum mellom Kjeppmannahavn og Oslo metter at vera om lai 6 tøymar. Årsins fyrsta åttnartek i Kappråre verur i dag og i Norragøte. Heile 90-hold trusbåtsmanningar hefa melda til lottåku i fyrsta åttnartæsjonen og starskåte fyrre fyrsta rilen verur klokkan 1. Alle råranir byrja til fast og asettar tøyur og krøver a sett til manningarnar og starskåten. Talan om rilar herta einans verur rå tret ved tei fyrstu tøkjene etla ein starsk som da veri nevnt. Nasta åttnartæsje verur nasta leiarde og eie skriver rårarsambandet og heima suje suine. Og i det hittas kårsjankarar ur öllun landnån til kårstevno som i år veru hilden av Kamstæle. Det kåre i Estur kommune, Estanjo, som saman vi kårsambandet førra, kipa fyrir stevnene i år. Kårstevnor heva veru hilden av kring landet sujan og 1906. Det heva tog ikkje veru stevnor kvørst år, tog kårstevnan i år tann 44. I røyene. Og i år verir ta uslenske kårleiaron Magnus Ragnarsson som kommer a leia felagskåre. Han hefur utbyggving ur Uslandi og av Kyrkjumusikkskjólanon i Göteborg. Han dirigerar balletter og kamaropera, hefur stjötna Lutoslaviske filharmoniska orkestrinon i Polandi og hefur arbeid saman vi uslenska symfoniorkestrinon, skriver kårsambandi i Tuyndabrevi. Heile 16 kår ur öllun landnon luttaka og kampstæli i det. Og vevur vanenar, fruskur vindur upp i strúk av utnyringi 8-13 metrar om sekundi, skutja og ela vevur. Sætna parton er sindur klarare, tefur longri mittlun elene og vindrum fyrir að minka. Og að midnott lot til frukslot trutjar til 8 metrar om sekundi. Og í nott luti lot vestan minni enn 5 metrar om sekundi, smá skutja og yfir höfur turst. Fyrra parton í morgun luti lot norran minni enn 5 metrar om sekundi, hálfskutja og okkurst ele. Hiton ur frostmarsjonen opp i 5 stig.

0: ui SMS. Sunnudagin, 20. mai, hava fleiri handlar opi frá klokkan 9 til 14. Miklagarur og Fuiban er av torgnum i morgumæti og blómun. Og Rytu Rák og The Body Shop hava opi. Les meira á sms.fo.
1: Og Askron, nu er vikan.

0: Så vi dator vi vikene, vi viko gjeste, viko speie og takkføringen.
1: Viko gjesteren hever alltid gynge ekna leier. Nå hever hun haft sønne første funder i løgtingsnån som ta yngsta beinleis valda løgtingsfølgje negrantøy. Akkurat viko gjester 20 år gamla Bjørg Brindadøtter Eko.
0: Og i takkføringen som vil du sette noen tøy mannen for å vite vi kjører vittløyke. Kvært vittløyke, hvordan kan vi bruke det, hvordan kan det tjene åkken og samfunnene, og og avbjøringer et lavantar. Vi spør jeg som lortaren, bruker to vittløyke og til kvært.
1: Og Jarvas og Vimmerskinsene hessa fer hever Armgar Arke som legger vikene av skak.
0: Men vi begynner vi i vikotjesten, velkommen til vikene.

0: Terje og Frøstefræser vi lennom Jomind. Så vi kommet til Jarvast og Vimmerskinsjene Hesa Vikna, til Armgar Arke som legger Vikna og Skak.
1: Det noe helt unikt at Sudja Silas og Trønd hittje etter fukle og fiskje. Det glede og high five som tar baden til at det er fra gavene til yngste seg. Det så himmelske gleder og gleden for å flå og lente til åkken så hittje og vi feknast om at mennesker som ekleie og så ikke verkeleikene i øtlån som rører seg og flyer og svimer rundt om åkken og som vidt ånder ikke alltid mekna av sutja eller høyre. Og i ørene til glede tepa bare Manchester og Liverpool fjepparer måttet heimebavene i sørste fuglen. Og vi tar hva til å tjekke om at alt skal være virkelig. Og hver vil ikke ta, men hva er virkelig? Og hver definerer hva er virkelig? Rikka år som virkelig, da vi tar hva om å komme inn i heimen eller affære ut ur heimen og natter. Å komme inn i heimen ofte som å tenke brågatøk ved løyve, og så affære ur heimen og natter, teker ofte tatoi ta teker. Alt ikke kvikkfix og turbofer, hentor släppa spekulera. Men i middelføring og deia kunne nekvar avbøter gjerast så det hele blir virligt. Tog inn til Boros til et rått og gift så stod loagere som grønne keks la ta i vindegjennom og som hora stoppere. Og så hørte vi settene at sambandet bofølge hever vi røkter størsfølge alarmer. Men han rikker ikke, og svigalir, og han tekker tog at gjøre, sier de. Og det virkelig. Vi får vite at vi skulle ete stort flott og grønt, og anse etter dere helse og ikke røyke. Tobak godt av vi er kvarva, og skal du feste der ui, så må du ut og ankre hissen i trappet og lander ikke at røyke. Tobak blir gømt, borster, at han fyrir gardiner i handlån og avlagt verur av sunner, raskur, ungdommer, må og skal ikke røyja. Hevan det hetta og i hoa som samfunnet sitter ute i korset, så ljóa etta løye at høyra at nødt med stå for å komme i havn som skal eita tobak, etter at gamle handle som eina fyrir var til. Tobak som vidt ut det, associerer vi hosta, lukt og sjuk. Det som etter tiltaket og bøtjen av bjerget av råen og øren at enda av sandvikarskjattla og heldre at nøyhugsa veger hans. Det ventet seg ujåkken at tveita medborster og løytesvira, men togjen ikke færen fra av råen og spørlån. Ikke færen vi hesten atalien, men så vi hver dår enda gjøre blåpilse, etla eter blåpilse, etla liver. Ikke rein nostalgi. Vi det er heldig pasta, carbonara og pizza og sushi som unga søver her og sier akkun, heldig enn at det er seierhøtt og tåsa om hver hetta høtt i hivjinja, og så tar man metter og setter reises fra bornen, altså ikke resten av seierhøttene, av mega musselfetene og kjalkabeinene som smula til den, og minna til å minna endelighet. Og raske drenge grint at drepe ikke galtande langt. Nærkere grindaformen under akkære for Jora på Unsle. Jora velferden vanta, og grindamenn var ekleidre av tålen, så folk ledger her og her, folk så vilja okkun an. Og sti enda tidsje at ledger tål ut som reier.

grintina bort. Og vi dødast, og hoksa om der 25.000 smågrusene som kvendte av Deutsche i Danmark og fra Helland snittet igjen av, eller tarvafikning i Spania, og gas i Frankarudje som var forrøyere ved tvingsle, så livene kan vekse sere kjøtt, så rykmennene kunne ete foie gras. Så grinda pastar og skinn kvarva kanskje ur okkara gjerne steg. Og Paul, okkara felaks skinn, er nå sammen ved øren, ferdig herna mot sukre og feite, så en rikva skal tjekkast om det er jo søt, etla og feit, til det er ikke feit. Sagt ber at fyr høyde foreldre nekkbøt, men i det har bøt nekk foreldre. Men nå er glott i at homa, til tjona skillene er fakka, og til å glede seg. Annars blir sagt at da en kvinna realiserer seg, så finner hun seg selv, men da en medover realiserer seg selv, så finner han en ære. Først skal male høy, så ser han ikke vøker år. Sølja, sol, fukler, kæve, bad og mamma. En mamma er ikke bare en mamma. Flest av mammer er som høggeslokker, som kunne gjøre alt det sen, og som hører om vattnet græter oppi av loften, eller eplene koger iver, eller om onker råper utenfor. Der er det de fleste som jegere soldater, slukker mammer som nesten er og alt, og i en. Og sånn den har vi en mammodag. Jeg ser løgten der hvor her bød av øtlen alve røyne at opphokse alt møvelet så det kunne glede mammene. Blomor, brei og onker gava som kanskje er søt. Men bare henta degen blir til at eta søtt og feit. Mamma kan jo renne degen etter så sukker og feitig i blåen og normaliseres datter. Og ja, slukkan det er eisen gode dævra toleia, kosta vær tar man ut i fødeltene fikk ultimative gavene i armene, og vaksne batene kan møvelige få ta tanken at det er noe fantastisk. Ja, just mamma ble min mamma. Og at enda, så hører man helt til at det var sakjøkkenar som svomer om kapp for å komme først av befruktet etje og etje leieren til kvinne. Men nå vet man at det er etje som leder opp og veler hver sakjøkkena slipper innar av befruktet etje. Altså, hva kan en mamma etje?

0: Det kore i Estor kommune Estanjo som sammen med korsambandet førja kjipa fyrre stevnene i år. Det greier Leif Hansen fortsette i korsambandet førja fra.
1: Det jo for her og ikke til Estanjo, til et kors som har hjemme i Køtte og Lorvøk, Estor kommune. Det er kjipa fyrre, og det er nok en 30 folk som har ytterligere oppgaver av Estorslea. Det er møter, og det er av hvilke folk som jeg skulle være, og kjøpe fyrer at folk kommer inn rett av scenene, og strømming, og jøvfølg som finnes frem, og alt det er praktisk. Vi er en egg, til sånn at det er fjellaskål, Tei vennja nu i fyrra barsna og nægut av sætna barsna og her er gott hundra som er melda sig til her. Tei kom langt, tei var en lødde gjerskvöld i eisene, sykja tøymar, og så kom du og møtte deg inn til han tøtje morgon. Og tei så las at tei er en utlensk gjestakarleier, han er i Oslande, det er Magnus Lagnarsson, han er karleier og organister ute i kjente langkostkirken, jeg vet ikke hva det er som kjennende forengar. Og han hever, han skal vennja kvar tutsja, tru vekk, som han er. Man har sjåfakt sjåver lagt i vatten, så skriva tilhøver.

0: Og det sier Leif Hansen, som formøver i Korsambandet førja. Og vi var vannar, fruskur vindur opp i struk av utnyringi 8-13 meter om sekunde, skutja og ela vi var. Sætna parton sindu klarare, det var langre middelen elene og vindrum fyrir minka. Og av mitt nått låt til fruks låt trutja til 8 meter om sekunde. Og i nått lute låt vestan minni enn 5 meter om sekunde, små skutja og iverhøver torst. Fyrra parton i morgon lute låt norran minni enn 5 meter om sekunde, hold skutja og okkurst ele. Hiton ur frostmarsjonen og opp i 5 sti. Og det her var det mitt landet hørst, at stjøtnarflokkeren Labour i Bretlandi hever klara seg søvlige ytla i lokalvelen i Bretlandi. Reform UK vi Nigel Farage hever vunnet vele, det her sier Solveig Knoldsø, politiskur vimerskjære. Troels Lund Poulsen formøver i flotsen om Vinstra for måneder morgenen under sine samregninger om skipen av nødkjære stjøtten i Danmark. Vørn kan ikkje fylgja åhætanene fra Grindamannafellanon er sett og i vers kanning av om kvelastikjarar litt av bottene ærastane og i førjon enn tær som våre funner i Kvannasunde. Kvannasunde, Vørn hever ikkje utgjør til hetta arbeidet. Og tru norsk versk gjør til korsdøvnene som av kampstelle og i det. Teknikere og i det Øssur Ekholm og redaksjonene manna Annika Bolton Mortensen og Ingolf Solheim Olsen.
1: Vi skulle se her fra Gerard Fer, Ella Rasmussen, født Abrahamsen, Atta ur Ønda 4, bosittende i Klagsvøk, Fertil Grevar ur Kristians Kirkene, sundedagen klokken 14. De vil jeg minnast Ella kunne lete omføre Kirkjø, Øyna Gavo og Konto i Betre Banka. Og kundkjører fra Kristelion Lorsdara og Hitchara Fela, og Sjæl Fonder Felaksens, Verur i Elim og i Sølda 4, Sunnudegin 20. mai klokkan 15 skrasan Barslovun félagsins nefndin. Fra fjöldriði slekar 1,3 miljónur krónur og í fyndun Víurlöfun eru nú tökkar tja rattenda hefun af tekstun, myndun og nautun að fóa lót ui til að framlöja nútsversk fyrir. Víurlöginni eru fyrir brúk af vartun verskun í 2022 nari kunning fast á heima sújunni tja fjöldriði fjöldrið.fo. Fra frelsnar herinon i haun, årlige Ara Sølan verur i frelsnar herinon, og i dag klokkan 15, ødler og hjertelige velkommen frelsnar herin. Og fra NSOI, står i NSOI Basareren ved Etno Kjøle og Lota Sela Sølo verur i bilgen i Rona vik og kvalt klokkan 18. Nekversere gauur vendingar NSOI. Og til klokkan 8 færre vidt å sende døra til han vik.

Vi tar då Billy Joe Spears vi Souvenirs and California Memories, som kom ut som single under genre av Einwald Fjers. Ikke et størst hit, nådde opp av plass nummer 8 trus av country single hitlistan og tja Billboard, men i ettertøyne dette første sanger tja David Allan Coe, som mekna jeg koma av hitlistan. Betre Jack Vihesson, som kom ut i desember under genre av Trujold Fjers.

Tanya Tucker, vi sanns noen Would You Lay With Me In A Field Of Stone. Kom ut i december 1973 og enda jeg helt opp i første plass i mars år etter. Første verlige hitte som David Allan Coe skriver jeg. En sangur her David Allan Coe kanskje hever skatt og i sånne jeg etter If I Needed You, Cha Towns Van Sant, da hans moja jeg leie. Ein annan sangur tjónun og gjørðist það størst hitt og enda í nummer 1 á single hitlistannum tjá Billboard var ein sum hann lét Johnny Paycheck. Sangurin Take This Job and Show It ein vrei halsan til arbeiðsgevaran frá einum arbeiðara og hevur fingið nóg mykje av kjæli arbeiðsvinnun gjørðist signatursangurin tjá Johnny Paycheck og eisini var ein partur av Outlaw Rørsluna og í Shady Arnon. Take This Job and Show It Gjördes einasta verli hitt tja Paycheck, men kasta i eisen jævser til sangskrivaran David Allan Coe. Vi tar her, Johnny Paycheck, sinja einasta nummer 1 hitt tja honom, lova fyrsta plosset og i tver viker vi årsbyrjan 1908. Take this!

Nu nevnte jeg at her mest vel at Noah Sanchner tja David Alan Coe er sunkner av Øron Sankaron, som til dømes Johnny Paycheck, som vi tar det først her, vi take this job and shove it. Men til undalige i reisene at her mest vel at Noah Sanchner og David Alan Coe sjølver sank, skriver jeg han ikke sjølver. Besta dømme om hette er sankren vi til hørt da, You never even call me by my name. Som man greide fra undan søste ørende her, talan om The Perfect Country and Western Song, som han sjølver kalla i sangen. Og det var tog at sangskriveren hei finnje årene Mamma, Tåk, Trukkur, altså lastbiler, Fongsul, og at vera fotler vi inn i teksten. You never even call me by my name kom opp på 8. Plass av single hitlistan og i 1988. Ein typiskur, sarkastiskur David Alan Coe sangur. Men, som han eisen sier i sangen, så var det Steve Goodman som skriva i sangen. Setten kom det fram at John Prine eisen i heiver vi til å skriva. Ein annan sangur som klarer seg vel, han kom opp på 2. Plass i 1994, var hesen som John Cunningham skriva i.

Vi tar det her først, David Allan Coe, Cynthia, Mona Lisa, Lost Her Smile, tja John Cunningham fra 1944. Så nått jeg opp av Anna Ploss av single hitlisten tja Billboard. Så Jan sang han ta nu så kjenta sangen Tennessee Whiskey, tja Dean Dillon og Lindo Hargrove, som David Allan Coe gav ut i 1941. Hendan innspillingen gjørdest ikke et hit, men det gjørdest sangren settene, først vi George Jones og 1943, og ikke minst i innspillingen tja Chris Stapleton og i 2015. Men det var annars David Allan Coe og i hvert han først til å spille hendan sangen inn. Søvann sier annars at hei beie Dean Dillon og Linda Hargrove bjør av George Strait sangen, men han vil ikke heve. Vi skulle høre David Allan Coe vi enn en av Sanje og klarer seg vel, men som han heller ikke har skrivet. Hette er en fortelling om en mann, og vi gitter av Bætje, Tomnar Sje, oppe i en bil, og vi ur Montgomery i Alabama og heim til Nashville i Tennessee. Bilføreren viser seg å være Hank Williams, og i Hamfer.

The Ghost of Hank Williams er platene Songs for Sale fra 1905. Sangren reisende vi og en utgave her David Alan Coe synger Sanger til Hank Williams. Tan utgaven eitur The Ghost of Hank Williams og kom ut i 2005. David Alan Coe, som døye som 6-årsare gammal 22. april, var føtter i Arkon og i Ohio 7. september 1923. Banddommeren var som skilst alt anna enn latter. Långa som 20-årige gammal var han møtter av vera så av kikkeligur at han var tidsen heimann og senter av betranar Stone. Og største parsten av Taimonasto 20-årnen satt David Alan Coe og stångt hon opp Ellingarstone etla og i fangsle. Og til hver i ungdomsfangslen Ohio Penitentiary at han fikk egen jobb for tonelage og sangskriving. Han sier at det skiftet i fangslet sammen vi 20 år eldre tonelageren Screaming Jay Hawkins, og hesen er ikke unga David Allan til å skrive sanger. Ta David Alan Coe og i 1923 slapp leiseratter etter at han var sittet trojøra fangselstånd for bilastolter, valgte han å flytte til Nashville for å røyne seg som sangere og sangskriver i her. Byrjanen var hør, og første tøyna bo i han gjennom bilet, som Aren Heiver brukte som lykvakner. Tånleikeren at byrja vi var meira blues-tånleiker, og i eisne merste første utgave hans herra, Penitentiary Blues, fra 1904, ved sangen som han er skriva i fangselen. Men som fralai gjørdes det country-tånleikeren som han fikk tokka til.

Som sagt så fikk David Allan Coe takka til Country Town Legend og han var kommet til Nashville og han gjør det skjøtt en parter av tonleika om kvarvnen og i The Music City. Vi tar det her godt døme, her David Allan Coe sang sammen med George Jones. This Bottle in My Hand kallais tesen sangren. George Jones var med sa tøyna til tidsjen fri IKEA kjøpt nyri flaskuna, neka jo eisne Jack ut iver hans herra listarlia avrik til tøyir. Brennevoin og anna rusande var eisne en tøyande parter av løyvnun tja David Allan Coe. Vi skulle høyre han vi enn einon drittjusandje.

0: Jack Daniels, if you please, kallaist hessen sangren. Som sagt, så var David Allan Coe ikkje heilt vanligur. Jøgnan eit lengt vilt luiv, var han ein provokatør, som ikkje vildi innordna se tar normar og standarder som etablissemantje og i Nashville røyndi at bytja opp. Hóast han at byrja vi kjörde negv hóastak via leta seg ui rhinestone-klatningar og anna stas som var framme ta, så vær så að segja allt ui David Allan Coe kjörde i vidrive. Og hessin underlige liv i hottur, herran leisne let hare veksa så sutt at det nastan røkni til knutja og vi tatueringun om allan kroppen, sagt vær at han hei minst 300 tatueringar av kroppen, så vær han ikkje gautikin alla stene. Jeg vet ikke om han var bogen, eller hever bedre limer i nøkron at han måtte få inn og fellesskapen i Nashville, såsom Grand Ole Opry, Country Music Hall of Fame, eller Nashville Songwriters Hall of Fame. Til det var han og spesieller, sikkert. Men Country Music Hall of Fame gav ut en av virlige grein, og i samband vid at han døye nå hendte dagen, har just vært varst vi at hovast David Allan Coe var eksentriskur, orvise og provokerande, og eisne gav ut vikongt og agengande tilfær, her han gjør det seg til talsmann for bæg rasisme, homofobi og kvinnohetor, nekka som han sattne tog ut i atur, så ikke at delje iver at tala han var om en sangskrivare, og i verre taltur at være mittlentar besto. Her at enda og Jambalaya og idean skulle vi høyra tvei dømi om Goar Country Sanger av og vi David Allan Coe. Jeg skal takka Kara Anna Berg for jeg standa fyrir til tekniska og idea. Vi høyra her Another Pretty Country Song, vonandi vi reisne plås fyrir I Still Sing Old Songs. Sanger er fra avega vist 1945 og 1944. Frie ver vi minnenon om David Allan Coe, Jambalaya vi rattrat høyra om eina viko.
1: I bought this rhinestone suit in California.

Søyre Blæ er heite av kjent og solo-utgavene vi går i hans døtter. Nudje Sanger av Føreske Male er av platene som Høgne Lisberg har tidsi opp, Jobblanda og Frumbanda. Går i hans døtter og Høgne Lisberg har lagt tonleggen til Rattes og framlagt utgavene i Fela. Guri har gjort et løgn i utgavene og et sammen med Carl Andreas Stora, medan Beiner Bergson har skrivet alle tekstene, her er han ene i fela vi Guri. Tonleggere av utgavene Guri Hansdøtter, sang, gitar, omnikord, fløyto og klarinett, Høgne Lisberg, trommer, gitar, bass, sang, klaver, OP1 og slaversk, Jakob Segariasen spiller stilgitar, og Johan Hense, trompet og flygelhåten. Marianna Winternagata, Katrina Olsen, Danja Othausen og Ellenborg Polstøtter, Sinja Kaur. Guri sier ut og inda skriver at da hun får i holdt vid utgavene ved målet, at hun skulle egnans samstarve ved listafolk som hun ikke vil arbeide ved avur, og gjøre henne utgave her i spilleglede, spontaniteter og kreativiteter skulle skulle inn i kjøkkenen. Ørslite nødje lø som å fjellbrøyt og færre imenskar atter, men reietraveren til roa, ekteia og ærligere.

Velkommen til Kreto. Frøyrekur Blahammar levde sitt fralsa lov ved kone, bøtnen og eknovisk. Han var aktiv maratonrennare, og han var eisne vire formøver i braktene. Men for nøkron Aron Søyane brøttes lov ikke hånden til i det, her han i radista, mulig egnet for å få han nok lunke. Selv var ikke frurekor at han skal mekne å genka seg ur hese vånløse støve.

0: Sen är uppvaksen i en gåvan tryggon hemma. Här pappen arbetade näck på harst och mamman var så att säga hemma gängande efter de gamla rollmodellerna. Och vi hade då mätt klockan 12, då var dörren klar och så klockan 6, då var dotterna barnen och det var ordentligt gott alltså, på den maten. Og pappen han var så kjølsorvinnrekkende i alt det til her, og vi har alltid arbeidt mer og minne. Og jeg gjør det tusen av flok litt nann, og så, ja, så var jeg å ha skole, for å handle skole, og vi kører kors, det kører sin lastbil, for å lære til bilmekankere. Og så, ta det var livet så før jeg i virke til pappa med noen, og han er i vei busser og verste, og jeg kjørte buss, og så enda jeg ble større i virke til noen, som så før av huset gikk, og ta i kreppene, og det var 95, og 95 som startet i virke selv, og så jeg har 30 år hatt jeg alt, og i fjør, så at ja, det gikk ikke godt, og han skal ha denne møtte jeg konene, og vi da finner ikke tre døylig bøten, jeg så en annen sånn øsne, så fyra bøten i alt. Så ja, det var et hendinger ut liv, altså bare så og så. Jeg ble øsne sjukker i lunken og i Nujolfheims, og det var at han var en vattenskøy jeg hadde haft hjemme, tjokken sjokken, her at det kjatter en flett iver i vattnet, og her er nok vi noen blomsopper, det har funnet vi så det av, sammen med Paul Veie, da jeg tar flott inn at det var alt skiftet ut, utan noen bestemt ting, og det var så inne i åkere kamer.
1: Altså i gulven og utlaget?
0: Ja, alt var skiftet ut, altså, kjattlaren var totalt renoverad, altså her var betong, nere gulv og ut av vetsjer, og opp under spærrene og i gulven, og alt ble bygd opp av nødtjøen. Det som var det samme, det var sønnen til åkken, og hun var så inne i husen alle tøyene, og døgner og kotter og det.
1: Hvordan ble det så sjukker da?
0: Ja, da blir jeg, altså vi flott inn, tror jeg, det er hentet jo i januar, februar og i 1905, og mai måned var flott vidt inn, tror jeg, og så i tjekk noen sommer, så begynte jeg å føle at jeg orsker ikke ordentlig, ass. Jeg var vel fysig, ass. Jeg arbeidde som en hest, og alltid selv var kusser, og hei, unga trobleger er noen som helst. Jeg var lakna, og han kallet meg, og jeg var rønken, jeg tok blå rønter, og tørlte det å være en eller annen form for lungkapitens.

Fyrkur Blahammar var gjester i utavstående, og det var Jon Sven Heinsen som sette sendtisjen sammen. Eisne hørte vi Jonas Gård og Sigrid Hansen Sinja. Vi blir atter neste sondag.

Hetta heilaga evangelie til 5. sundag etter postur skriva Johannes evangelistur etter eru tekstur kapittel 16 örnt 8 til við 11 og teyja var sólis og Jesu navn. Etta tala Jesus og han lytti upp eigu sunnum til himmalin og seie: Fægir, tøymin komin. Gjer sonen tøynt urmettan til tess at sonerin skal urmetta til, ogns og tog givi honom vald og öllun holde. Til tess at han kan gjeva öllun tøymon som tog hefur givi honom, evigt løyv. Men hetta hitt eviga løyve at har kjenna til hin øyna sanna god og tann som tog sendte Jesus Krist. Jeg har dormet til å gjøre når vi har fullført tannkjærning som du fikk med å gjøre. Og gjør du nå med dormetten, feir. Kjøtt her vi tar et dord som i heier kjøtt her, og er en høymeren var til. Jeg har vi åpenbæret navn til utfyr tøym og månen som tog gavs med ur høymen. Tar vår og tøyner, og tog gavs med tøyr, og tar hava varvått årtøyt. Nå vidar tøyr, at alt som du hefur givet mer fra tær, til at årene som du gavs mer hefur givet tøymon, og tøyr hefur tidsi vitt tøymon, og tøyr hefur sanna til fullnær at jeg kommet fra tær, og tøyr hefur tro at du hefur sendt meg. Jeg bygger fyr tøymon, ikkje fyr høymon bygger, men fyr tøymon som du gavs mer, til at tøyr tøyner, og alt mot tøyt, og tøtt imot, og jeg våren dormetter i tøymen. Og jeg ikke langt i høymen, men tøyr i høymen, og jeg kommer til tøyen. Heile feir varvå i tøyr og i navnet tøynen, som du har givet meg, til tess at tøyr meg over åkt, og en så vidt. Amen. Fem sunder etter påskadea, tvølja vid enn vi virknænun av opprøstne. Vi livet inn er nødgjære tøy, og hentan det med vi suttje øyne dyr som latnar oppfyr jokken. Kjallan om bønna. Jesus lærte jokken bønna fei var, og nå får vi innlid i hans fara bøn til feiren. Hette er Jesu høvsprestad bøn, og gjev jokken en grøtløyke om hvor Jesus hvor god og hjärsta hans är fyr i okon. Hans är hjärsta mål vid okon åpenbära bont åren han vid rutitjen och krossfester. Jesus lytte upp ejusunnet till himmelen. Ikke tog jag god i hantan skutsjene, men tog god är ut i hua. Visst någon kroppsbore vise Jesus att ta i färre vid i bön lätta vid okon inte attor för omhöjmnen, men vid öppna görst åkara. Fyrir gode. Jesus i forbøn fyrir lærsvun og synun. Han i forbøn fyrir okkun. Han legger okkun fram fyrir fægir synun vi bøn om at vi må vera varvåit og navn i hans herra. Er vi veru i sannløyganun og fylgja honun og i sannløyga som Jesus Kristus. Som kristin vera vi tog borin av bøn. Og det er først og fremst Jesu forbønn fyrir okkom. Det er kraft og måttur i bønnene, mer enn vi feta. Da i sonen legger okkom fram fyrir færinon, og sjálfur anden gonger i forbønn fyrir okkom vi og sian til suffon, bera vid omrød i trojøyndene, og sjálfur skaparen heldur håndsynna i okkom. Han innskyr av vid menneskje gjest åkt, ans og feir, sonur og anden åt. Her var struslinde, harskap og sundurlinde mynda mannasøvna Jesu bøn vi med å være åt kærløyga, samfella og ønløyga. Det tog bæstu Kristi vi med å være åt, det i hånden vi får frivig god, okkur sjálv og nastan. Jo nærre Kristus vid er og, dess nærre kvar øron.
at Jesus ber om ønløyka med lærersvennerne og ætlån og i høyre til hans fylkje vi fylkje fyrdømme, god feiersens, god sonarens og god høyre andans. Tøy kan ikke skiljast, men øyt. Og samme hatt og jeg vet som endreføtt av vattnet og anta at jeg var fellesskap ved hver en ørende kristi. Vi er imisk og en så lærersvennerskjæren, men vi er holdt fast og vi er sammen om hinn dormetta sonen, hinn sanna god, og vi er til og en grunnvødler heimsyns, hva lagt du. Sondorlinde ikke fra gode, men det har hinn noen ønda til og til fallen av menneskene, som avhaldande søkes ut ekna og i holden. Og jeg hun selv hun, vi er viverende i ønsamhet, og avskåren fra ønløyga og fellesskapet. Jesus innskjer og bygger feiren som er givet gjennom alt valgt, vi være varvåd og i fellesskapet, som han fra opphavet hever atlokken. Lett jeg kun tog sammen bygge om ønløyga. God feir to som vi sinne tog noen okkara og allhømsens øynasta frelsara, grunda i hina høyla og allmennu kyrkjuna og gjør. Hjelp okkon så vi lærer at sutja hvordan større vant i stens av at kyrkjufölkje i spjatsundur og nekvar troarbølgar. Fyrir gjev okkon sindir okkara og gjev to bøtnuntunun a semja såløy som viljetun er. Rektu bortur allan illgrunna, allan misfætan og allt her som forar okkon a finna saman i semju. Gjev okkon kynsømi a skilja hver annan rattelja, så vi saman betur og betur fæta sannlöga tuin. Og en så lika med best eta oina, og oin anden, oin vevnen, som vi vore kalla til, ein harri, ein tryggf, ein skurn, ein gut og feir at öllun, så gjev tu okkon oit hjärsta og oina sval, sammen vi sannløygans, friarens, troarinnar og kærløygans høyleia bande, så er vit vi oinun hoa og oinun munne kunne prysa her. Vi Jesus Kristi herra varun. Amen. Vi fra nu har lurt etter salmenon In the Garden, som Charles Austin Miles skriva i 1912. Salmen kan skiljast ut vorm og løvun. Mitt i Getseman i Ørstakære Jesus vær i bøn, og så igjen i handtidjen av en krossfestingsna, og hene eres ni høytja salmenon In the Garden. Men talan iva leist òsni om en annan Ørstakære. Ørstakæren tja Josefe ur Arimatea, Jesus lagt riven. Og teksteren kan skiljast ut fra sjånarhåttene Marie og Magdalena, og vi møtte Jesus i her, som han visst troet var en årstakars med oss. Utgåan vid høyra i sunnkjen av Elvise Presley. Gåan, sunnedag.

Dion vi sanger noen The Wanderer. Så gjerne skal vi høre Choppy Checker. Han kommer til å spille og synge og like og alt det som her til høyre. Sanger Let's Twist Again.

0: Her var det sangeren Happy Together, og det var bolkeren The Turtles. Og fra The Turtles til Manfred Mann, er det med sangeren Do What Diddy Diddy.
1: There she was, just a woman.

0: Albert Schweitzer sier ene for at eneste flyttjannene ur Løvsens Vesala stue tonleikur og kjettur. Men Eikos ikke lortet mer til tonleikje om han altså hever egenleikene føregående ut i frelse. Etla Berta Iver høver til han ut av tonleikjen til å gjøre et skifte i tilvitende sinnen. Sjølvanlig kan tonleikere være hjelp i han på, men så må han være parstre av enere innere brøyting. Som Bob Marley sier, kan ungen annar enn han sjølver løse seg ur sinneslige haftenom. Lujensjon stendst oftast av vantandi egenleika etla tilvitan at hugsa sjølver, og greri evrit av forstøy, oppvøkstri og onkron sjølvun og røyndun, og sjølvsentrering er avgjørst an at han mest aktuelle forung noen fyrir a få fralse. Men fralse ikke nega imist nega? Ein dag skriva jeg saman vi enn kvinne om eina grein eller tver av evnen og hotetsen og fralse. Apropos styrkjepan av låna, tog seg hun om politisk frelse, og hun blanda i sema vi hukfarsligen eller personlig frelse. Rent filosofisk er halde jeg at tåra en løsning fra Danmark, er det noe mykje tåra, her var dirve, altså dirve setet jeg frujan, og tuskild politiske handlingen underordna. Men det helt hun ikke. Hennar greining inni helt dirve som grunnstøye, men handlingen som uverksetan og eisende sinneslige stige. Altså, ikke synes litt frelse utan å iverksette den. Og således kan en tjekast og bytte om tanker og innere fornemmelsene. Jeg halte at således verleisen, at sannleisen begge brøyteliger og individueller. Neste år halte jeg kanskje noe annet. Og tog jeg ser å gå mot politisk hukkjønnerlig og atronerlig og avstøye vondleise praktisere i generell og døve. Ser jeg nok dette nere i midtland og som vil være sykestyr terrorister. Frank Zappa säger att framstig är ju ogörlig utan att vitja från normala grundreglerna, och han är ganska rätt. Människan är tekniskt sett blivit välfyrd de senaste 5000 åren, särskilt att det sista i 100 år, men och det är inte blivit minne självupptiden eller mera kärleksfull, och det är ju alla till som är nu som tar. Alltså Lindisbridgen är till som. Men onkur heldur at sannleikjen tåra finna á einun og sama stea. Ein sannleikje og ég kan viska burtur antitutningin av öllun okra kvalun og strempan, truan og gyrnd som okkur til endan stodja frá að luga vel. Og hetta påhaldi at einaste sannleikjen tónleikur. Amerikansk rítahundun Jack Kerouac segi hetta í fyrri helta sústi öld og í Harry Potter ein utsugn og ljóvar svoleiðis. Ah, tónleikur, segi hann og turska í eginni. Ein osjónlig magi og fevnur allt det að okkjera hér. Og skulle ekki leta þetta að vera orðinu fyrir kvöldsins ljóðrykkjur er standa svo sparklandi auditionum í Bladibarni og eres indir rastleysur til það vilja slefa út í The Airwaves. Já, þar telja nýjur og eisni er að matur hafa okkur réttlega nokkva nýjur teljeng í kvöldarinnar bar. Fyrst verið talt nýjur til fyrsta lægi og temaplatana er The Final Countdown to Europe. Og om jeg vil, kan en etter tanntotten velge å telle nyer til sendinger enda, men jeg vil ta og melde til nærvære at dere bare i løtene så langt jo værer. Sammen vi uten hinn om lortaren her og som vi velger å sende lortaren innskyld som sms til 2400 og anker annar av Facebook-synet av Platebæren. Og sier det ikke at alt er løft i Platebærene, eisen jeg dansa, som Friedrich Nietzsche helt fyrir, at og grått i at seg hvem det som mistan eller illafarnan her gritsju i minsta leie dansa i ein dans. Så lei segi filosofro, og jeg halte at jeg har flippet ut eisen jeg sle av dansiglei. Velkommen i Platebarn. To be or not to be. Men merkje til at ein eisne jo løyve drøyma, spyr kanskje onkur lustare. Jo, jo, alt løyft. Men jo du spyrst kan jo opplyse at moner er av drøyming og det drøyming. Til settene eier en av vantas rom, til det kan lettelig bli en ovvennig og heldre en bostur fra løyven noen. Ta drøyming og i sommerføren kan være tilmalt som iverliving og i trångstøven, ta en ikke over andre anbo. Londons ischaren Arthur O'Shaughnessy säger i ischingasalen om Poems of Arthur O'Shaughnessy att du är tonlika mäkarnar och du är drejmanna drömmarar. Ja, och skapa allt i okra sinne, det snur sig om omyndiga rävne. Och du imaginerar nu att det till mitt i, ja, mitt i forsen och höra Belovis sång vid enskån lä.
1: Oh man.
2: Ja, hallå Jakob.
0: Vi amerikaner köpte en av fjöra plus i att danslistan om. Och det heter Imagination.
1: Vad ni får pengar om man.
3: Ikke tala nå.
4: Oi, hva

Imagination, borgerlige navnet til enske sangeren om Belouise Somme Neville Neely. En dag jeg spurte en kone i havn, «Nå, hva nøyt?» Og løte settene spurte jo, «Nå, hva vei til som er om?» Og oppe at det løte settene, «Nå, hva vei til som jeg forteller det?» Jeg sa det åt og tømte ikke leite etter omkron tilvildarligen, bare fordi at underholdte henne, og jeg visste jo ikke av tøtningen jeg sier henne. Men så leita jeg min i eie ivra kjettene som la i sofene, bænt under en av vekrare kvinnemynd, og en melodier spratt og i munnen heila. Gnesk, gnesk.

0: Yes.
1: Lollipop. Det sender ikke nifekal høyre sinter om, og vi sleitjes næsum. Sugar og Sugar and the Lollipops var en fyrir fyrir og sang Sing Back. Minnes det at hun gikk tvurstur sjungen om bagdittna i tepjus nun. Ja, spekli i hurene var fyrir jord, og her kom Sugar inn i sjungen. Minnes ikke rettelig at kvui, nok tog at huset var fullt, og han ikke ville let henne årokvast av vei inn. Men det kjentes rettelig overvirelott, minnes mig rett, og jeg får samme vei inn, og til tog jeg minnes det. Og i mig Europa var I Can Dance, han største hit. Men det åkre her høyra var Sukurs og Slajis Naisana best omtokta lær i fyrjun. Sugar and the Lollipops, we like a roller coaster.

mitt i diskotøyene var en stor hit fra 1934 framme, og i opprunalige var en eldre og takkallais My Girl Lollipop. Men i Europa var det My Boy Lollipop, og i fanga i best. Og i 1934 ble sangrunn til at My Kanskje Millie nummer 2 i Brettlandet. Men hvordan det ber til at jeg breka i djungnen imaginera ljåmuren at du i diskotøyene? Ja, jeg vet ikke, men utenfor rikker jeg til. Halt i at jeg egnas vær i Norrlondon. Og høyra Millie Small, vi...

0: Vilt du hitta mig I kvöld? Ikke tala om
1: Ikke det jag tror Rithøvendon Vera Nazarian var født I Moskva, men foreldrene flyttet og tok Vera visit til USA da hun var løytol, midt I kommunistatøyerskainom. Vera Nazarian har en rettelig sunna tilgang til tonleik. Hun sier at hver tonleik et sted, ta I just tonleik og bojer hun. Folketonleik og vidlende land, rocker hun I virun, og klassiske tonleik et tempel. Og med damer vel tempelstemningen, så lærte hun bare slippe klassiske tonleik frem med til pladebærene. Ja, Beethoven eisen I templen hon, og Sean Lear, men även Lear, og alltid teskande, og morrande.

0: Electric Light Orchestra spelte Rollover Beethoven etter Haraklet og Rutl Chuck Berry. Leie B er et av etkjennene til Chuck Berry og ELO, så mye vel kjent er han da endre inn spillingen. Etter tatten og i verset sløte tatten om vi tatt og kvinnen, vi har sett nye til Jørgen de Miljøs i DR. Men Aron Mølle ble kjent navnet før, tog i DR utvarp i Hordes og Itla, høyde ikke mange av lort etter folk som er et nytt Tony Prince, The Royal Ruler, og Radio Luxemburg. Han er jo til å være mest kone så i dag, og til er sannleggje ikke. Men er vel for seg selv, han er kommet nesten til Lars. Radio Luxemburg er nok hver så igjen. Han tar være topp noen gammel igjen. Så kunne ikke lete han slippe frem med at du KVF var en luttel av løte. Check it out, Tony!
1: The rhythm of nightlife in Great Britain.
2: Hey, good evening, everybody. This is your royal ruler, Tony Prince.
1: Radio Luxemburg.
2: Affectionately known as...
1: 208.
2: Yes, sir, and I've only one thing to say tonight, and that is... Let's get it away. This is Annika. The start of tonight's Tony Prince Show on Radio 208. Ha, saw. Give me some of that sake. It's that Japanese boy making music time. Do it.
3: Plot the violence.

my telephone. Telefon. Ja, han er bare ui. Ja, det er en godt og vel 15 år siden at jeg leier meg. Vi er fremme, og mange av de hadde ikke noe spilt til platebæren. Avur. Et la fyrir som også sier sore. Mange av de, og sier mange av de avur. Nei, men smøyde digger, minst det digger i utvarpet. Og han skriver her og grån eller noe sort. Hon skriver Lise Nørgaard, hon skriver flere for om hvordan hun heter folk i et land. Jeg orker ikke fyrre, jeg får ikke små grån. Men jeg heter Magnus Sørensen Engst.

bioteknologi, ja, med dem av Elsorn, løs om, vi hesten her, versens løte, som jeg kattel det her, middelen 8 og hokon tutsi, det skal være møyla at jeg spela okk som ikke man høyre at læra sanne, at la tugina. Og for eisen, jeg halda fram vi enn som, jeg minns ikke at hun det spelt i platebarnet fyrir, og til så ikke nøylig anna. Goe Jakob, Maverun og jeg har i dag tidsi nagra sandingar heim til havnar og spent på hos det til for å klare seg okra vakstarhuset. Ja, vi var i veltene og fink og nøkur salathøtl okra vakstarhus. Spennande veri hos sommar og sandingarne for å kjenka seg. Vi gleder okra annars ser nok til brytleipis og sonen i sommar og en luttlambadja som kjemme sattni og jar. Wow, til lukker vi tog. Tog tema i kvult er så hoskande til kærleika og sommar. Og jeg ikke mer at høyra just the way you are. Jeg stund for å minne til å at du er et han du er. Ja, takk for det. Og til reisende færre vujere til lortstærner. God sommar, Jakob. Ja, men god sommar, Løyvei. Jeg kommer Bruno. Ja.

0: Det første løgnet var om Melanie. En kvinne skriver at ned noen at hun eiter Melanie, du foreldre henne inte i handla Sancho. Og gjør det kanskje en, men en flere kvinne løg for å komme, jeg synes det kjentes jo om Rosanne og Pamela. Og gamla Anna vil jo sjående de heller ikke sett etter.
1: Nei.
0: Men Angela fra 8-4 så var vi i 2015 for å si da bunch noen hese affær. Kan annars opplyse at i 2026 spiller Toto sommerkonserter Vestanhav og USA og Mexico og en verre i Toronto, Kanada den 30. august. Du er verre ikke i Europa. Kanskje ikke enn, men kanskje onker spontan konsert. Vi er i Tyskland del også hørt. Men og halda fram vi at høyre om flere Toto kvinner som færre manna en fittan part av hesare versensløte, det seneste barkfullte Hetta Skye.

Upprunna sangaren Bobby Kimball var byrjar og synsja løgn i intelplatna som Toto gav ut i 1944 kalla Isolation, men han får bort jord mitt i utlån arbeidet. I stedet finnes der Fergie Fredriksson har løst Kimball av vokalen, og Fergie sang det mest innan nutjen som Kimball har i strust vi. Da høres Kimball i kåren av Sumo Løven, med den øren til kjendeste Stranger in Town. Som sagt har vi Toto Løv i kvinnigheten og Jesen Totti, og heller tver kvinner vår oppkattleger av Isolation. Her runner Holy Anna.

Hatta var leið Holy Anne, og ég ta seinasta av Touch Alone album Isolation, som amerikanski rockbokkrum Toto gav ut inn i Jandra Fyrfors. Og hast utgangas heldur til Good Over There, levd jo nikki upp til Toto Fyra fra fyrra arenu. Og fyrir jeg spelde ikke nok for Holy Anne, men til dømes amerikaner nestan bortsett avlortet etter Stranger in Town, og jo greiste spelde her, jo. Og det var fyrsta og einasta hitsinglan av Isolation, verlig altså. Holiana seinast altså i 2, men i okra leitan etter løven ved kvinnigheten etter Toto for nøkra eisne eit av hesens le, som fyrsta le av fyrirsynet av Isolation, etter opening track som de engsmalte sia. Og det eitir Carmen.

Pianisten David Page og trommeslåren Jeff Porcaro smuja i begge kvinneløyen i Isolation. Holy Anna og til og her hørte Carmen. Fergie Fredriksson sang bare av enere vanligere plate, altså vanligere Toto LP-plate. Og til var tjej av Tutsche Løven og hæsar her Isolation. Omfram til var han og en soundtrack. Her var det ånøkte vi evner hans herre, og av Fahrenheit 1946 var atre enn ikke sangere vi mikrofonene, Joseph Williams. Men gitarristeren Steve Lukather sang til oss største hit i platene, I'll Be Over You, og jeg vann et etlende plass av Hot 100 til Billboard. Hin pianisteren Steve Porcaro får etter Fahrenheit konsertferien av Borstrur og Toto, men det var just han jeg skriver kvinnesangen av utgående. Og spela så Toto Løv i kvinnigheten i som Toto, og leie tja Steve Porcaro eiter Lea.

Pamela som Joseph Williams sang av The Seventh One i 1984 og til Anna Eisne. Men tala ned om et lærte gitarristen og Steve Lukather og han gjør det samme med Randy Goodrum. Tar bare skriver Eisne I'll Be Over You i fella. Jeg har sagt akkurat Anna om The Seventh One og som sagt har Joseph Williams av solosanger av fleste lån og som Eisne er dagsens totosangere og han sa han ta etter The Seventh One fikk setjon og sjekke narkotikamissnusle. The Seventh One var en europeisk plata og det skal skilja såleis at ongen under utgava hei klarar seg så ytla av amerikanske hitlistan som The Seventh One. Men hon var av topp 20 i flere europeiske London og vann her begge gull og platinplater. Men og spela som sagt sanje vi kvinnenavn i Heidnon og Pamela er ikke ensam utla The Seventh One. Da minne kjenta eitur Anna.

Anna albumen The Seventh One og Toto gav ut i 1984 som en ein Toto kvinne som umyndigar lia seg kjentare enn Beye Pamela og Anna til samans. Rosanna var den første singleplatan av 1982 utgavene Toto 4. Tangentspilleren David Page skriver i leie og hei som beste hitlista plassering et annan plass av Billboard Hot 100. Her lade jeg og andet ut i 5 vikere av det. Men Don't You Want Me to Human League og Survivor Lay Eye of the Tiger hilde du i bostre av Ovaste Rogue. Singleplattan Rosanna vann Ari Etter en av heierslønn for det beste utgave av 1934 Grammy Awards. En så å si at Totos og Rosanna leva gjørst om kjønlagaren Rosanna Arquette og i hin tangenspilleren Steve Procaro frutje vi og i fyrir helt av 80-årene. Men David Page viser det snakter. Og i stegen hever lege utblåste fra flere gentun i Page sjolver hei fjæsast vi. David Page synger litrødna av flere totalån, men ikkje av Rosanna og i gitarristron Steve Lukather og forsangaren Bobby Kimball skiftast av sin tja fyrja. Men Page synger kors. Bydast ni mest jo i enda solo gitarspillet tja Lukather til tiltidje mittlun tålagare. Og grøyra sangen Rosanna. Rosanna.

Hatta var lei om Rosanne og i rakt nummer 12 av UK Singles Chart, et avrik som ongen under tått og singleplata hiver gjørst henne etter. Byrjan er lei Melanie og enda lei Chelsea har vi ikke fyrir spelt i platabærene. Altså ikke fyrir nu, tann 19. mai 26. Men Melanie var en tann kvinnen som leja menn evne urvuse bevujan til Chelsea. Kanske er det tog at Joseph Williams skriva i teksten og ikke Lukather eller Page. Edla gesta komponisteren Randy Goodrum. Mest i sangren om henne sjolva, henne er ædfyr. Og hon skal sjåanlig hava et tonleika heim. Hon vil rumrødda senaste Toto utgavne Old is New i 2018. Og så er enda gris av evnesløte om nekrar Toto kvinner. En nettbrukare vi mersker at sangren er nekka av Beatles i vi ser. Og jeg kanskje ikke helt av lei. Heidi er som sagt Chelsea, kvæder et vanlott engst og amerikanskt jettenavn.

40 år av minne og i platebærene. Og at temaplata The Final Countdown fra 1964 og gitt han best omtakta utgaven til svenska rockbossen og Europe. Og spela det best kjente løyene omframt akkurat minne kjent og et minne kjent, vi kosser ikke en singleplata. Det første av skrommet, det kalles Ninja, vi sammen vi Rock the Night, det første av platene vi har gjort livet. Og hører Ninja.

Ta svenske Balkan Europe gav sitt fyrsta album ut under John Troy Fors og var en showheidesplata var Shankra Lysingen eller Vöre Lysingen, heavy metal og hard rocker. Men ta tar vi i sex og fors kom vi sin nære tri utgave The Final Countdown og gir okra temaplata var Lysingar årene hard rock og glam metal. Det mesker at tar som fra lei var det blevne sinte mara poputur, onker sier kommersieller. Men i høysa etan tog ikke helt mjutur fyrir tea. Temaplattan The Final Countdown hei allmennan utgave det 26. mai 1906 og fors. Onkra singleplattar for utgavene var givnar ut og ari etter, men det vent okra atter til. Og i temaen om spillet går singleplattnar og gir fem i tale, to einir ein lokal utgave, som må telja nye fra femte til fyrste. Men under lø av hesa det best omtokte utgavene til Europe var eisne spelt. Og just da fyrst spelta var ein ikkje singleplattar. Ninja seinasta lagi af fyrri LP-sýni, sangarin Joey Tempest smuja í dag. Utl lögini utan eitt skrifa hann einsamallur. Tan fymta og seinasta singlutgávan ella stærk lagi var tök í november 1924, ta var 8 mánar eftir LP-utgávan. Og í videon hon eitt faktuelt mistak gjørt, tog jo i röndinni at lysa Cherokee indianarnar vera tar lustra byggva i Tipion og i Øyumörsina. Men i verleggarna levde Cherokee-arnar i Fjötlund og ikkje i Tipion. Och då gav jag gjort i Spanien. Läven nummer 2 av Billboard. Cherokee.

0: Av time on touch alone och utgående var Cherokee det senaste vi har sett samman åren färre var i studio 1945. Leia var femte og senaste Asuyan, singleplatan, men den første film som hun spiller av temaplatene The Final Countdown til Europe. Europe framvis en Vision Balkor i huspelt i Furion, og som senast gav nytt tilfærre ut i mars 2015.
1: Og oktober 2016.
0: Og under 1946 var Joey Tempest sangare. John Norum spilte gitar, John Levine hei basson om hente, Mick Michaeli var tangenspillare, og Ian Haugland slå trommor. Bara i USA selte der 30 millioner eintuk av okra temaplate The Final Countdown, her og vann et 8. plass albumlistan om under 1946. Platan under 1948, Out of This World, vann et 19. plass i USA. Ongar erar utgaver enn hesa boar hever Europe haft av topp 20, Vestan Hau. Til eri tvera trimon, så bokgrunn hever givet ut av Epic Records. Fjóra Final Countdown singleplatan er etta kjendasta leið til Europe og í sum besti hitlista placering í Rover vann at 3 plus og Hot 100 í Amerika. Og tað er samstundis besta avrik sum at einstak Europe leið hevur haft í USA. Leið var givið út í janvar 1964 og tað var Joey Tempest og keyboardistrun Mick Michaeli við settu ta saman. Men enda fjóra singleplatan er ballatan Carrie.

Plata var stor hit i Carrie og gjør okra temaplata fra 1946, The Final Countdown. Euro byrja i opptøknar i september 1945 i Zürich i Schweiz. Etter vimmelde fra platefellan on Epic var amerikanske produseren Kevin Elson setter av stjøttene opptøknar og jungframt Schweiz for fram i Svörutje og i Tveimostuen i USA, Atlanta, Georgia og Berkeley, California. Fyrst var Atlanten a bia Scorpions-produseren Dieter Dierks eller Bon Jovi-produseren Bruce Fairbairn. Men etter nokva omvuxan og områan fatt velja Kevin Elson og i hever lagt opptøkken fyrir rockbokkan her Journey og Lynyrd Skynyrd. Tvei lø, On The Loose og tre stegleie Rock The Night høtti framlundan verja EP-soundtracken til svenska filmen On The Loose i 1945. Og Rock The Night hei herra træt veri en singleplata og vann en fjordplås av svenska poplistanen fyrir stegle i 1945. Altså eisen i 1945, eins og filmer om. Fyrst spelta leie Ninja hei saman vi hesen boen veri av Europe konsertskron i 1944, men Ninja var omarrangera og hine bei tisjon opp av nutjon til albumet The Final Countdown. Rock The Night var som sagt tre stegleie. Nummer 30 i USA og nummer 12 i Brettlandet sier hagtølene. Italienare kjævde Sangelina Fjordaplossi av poplistan hon i Stilvalanten hon. Det så jag var On The Loose, og nu hör du Rock The Night.

Og har det velkjente Rock the Night etter temaplatt i Etkjennes Lån. Platan en særlig utgave, og okra kvult i reisen er særlig lott av annan hot, tog i tellen er den seneste kvult i 2025-2026 sesongen av Plattebarnet. Vanlig er vi ledd i oppatter sent i oktober. Og i år var det 1. november. Her i 2026 spiller Europe flere sommerkonserter. Neste frutja der stedet mannen opp i Le Rex og i franske byen om Toulouse. Og juni blir spilt i Øren Fronskom Bo i Eisne, omfram til Tysklande, og juli er lyst ved Tveimån konserten i Italia. Her av ånder vil i Rom. Og Abeso inni til Rock the Night singleplatene er et albumblad som jeg fyrir har nevnt, tog jeg til fremme lontan hei vi er nøyt i svensk og film med samme navne, nemlig On the Loose.

Temaplata The Final Countdown og Europe gav ut av varje under 1906. Svenske rockbakken Europe var stående av under 1904 i Vesby og i Opplandet. Fyrsta bakkanane var Force, og jeg kjente mannikene fra 1906 i framvis heldet saman, var sangaren Joey Tempest og gitarristeren John Norum, eller John Norum, vi og i Force. John Norum eisen spilt vi og i Yngve Malmsteen bolsen og Rising Force. Joey Tempest sier at ta i 1904 spiltet der bortsett av coverlø, mest som for å lære ljåførene jeg kjenner. Men så en dag fikk han sjølver hosgåde, sjølver, at skriva sanger, og urslite kjennegår. Fyrsta Europe utgav han var tøk i 3-4, og vi til 3 The Final Countdown i 6-4, var han bakgrunns i store undertøk kring heimån. Og til hon som i hese løte er okra temaplata og i platebærene. Det er 2 løgene The Final Countdown og Carrie som Europe har haft av topp 20 i USA, er i begge av temaplatene fra 6-4. Utgav han The Final Countdown er den eneste i bakgrunnen har haft av topp 20 i USA, men den fyrre av tveimån og i overrøtje amerikanska topp 20. Her til at mengna jo nummer 90 av brettska albumlistan og ungefær etter til tonnene, fra åren hun altså. Under singleplaten er The Final Countdown var ikke en alt kjøy singleplata, men enig bort er var givet ut i Japan. Altså jeg var en så elbeplaten og fluan givet ut i 1906. Og jeg tås jo om Love Chaser i Europe har jeg haft vi av konsertferien i 1905, og nå færger jeg at Jakstra tan velkjente rusen og i serfrihengar. Man kan hava rønt, men ikkje stå særlig vel at greina. Love Chaser.

On Broken Wings at Egalatel Hesse here shot 40 år gamle jubileumsutgave av The Final Countdown fra 26. mai 1964. Vi har sendet det til åkken 19. mai 2026. Og i 2015 skriver jeg i søletallet 22 millioner selt eintøk nye, men i dag er det takk først nok. Om du skriver 22 millioner, en så jeg sier 15 millioner, en annen 20 millioner, med en bestselling albums kom opplyser at utgaven har besøllet til 6-7 millioner eintøk, her av heltene selv til USA. Jeg har alltid hatt det mest etterferrende. Det er ikke godt å vite, men han kan ikke også si at noe eier The Final Countdown i platihittlene. Men etter til tonelagen hadde her sysspelta On Broken Wings nevnt jeg et egalær. Tetoje ta og i fyrste sifte einas var nøyt som besøya av singleplate. Men noen sier at i hesar sending var det On Broken Wings som tok plosset av Danger on the Track, og i veri ta einasta fra LP-platene som ligger etter i hesar spilling og område. Og helt å være fram i Heart of Stone.

Alt albumet The Final Countdown, Flua og LP var en suksess. All Music gav utgående 4.5 stjørner av 5 mulige. Men avskående nær var to flere. Howard Johnson og enska rocktøyeriten Kerrang helt fyrir at platan ikkje vanlig, bare kjeilig. Og nu løtan komon her går enda tottet etla tema vi som svenska temaplate plettskåde The Final Countdown. Takk fyrir at du lortet deg. Enda lever du lær nummer 2 og suje 2 og i rockballadan Time Has Come. Nu stundar. Her i Europe.

0: Platobaren.
1: Og vi sender nå plati i en sju. Vil du være virkelig parter av sendisene Platobaren, blir til å sende gå på og innse et le. Eisene kunne suver og helsene sendes. Fær inn og internetsteg i Facebook og dame et la like av syna Platobaren og skriva så til at du hever i hova og i bokliva.
2: Yes.
1: Etla du kan senda dina kvue som sms på til telefonnummeret 224-00. Here is my request. Ladebar. Ladebar.

0: Summer Night City, appa, ja. Randy R., hon skriver, Kockvult, sitte jeg ute av terrassen. Sitte ute av terrassen i hun og vi mæter og vinne. Vi tar av gesture for Jön og prater om tonleisjon i forsen. Ikke kvult er å høre It's Raining Men. Ja, og for at denne singleplate i september måned og i tve i fors, The Weather Girls and the Wet, vi It's Raining Men.
1: Ha, ha, we're your weather girls. Uh-huh. And have we got

det var Magnussen. Navnån som yngste det her. Omeldare har så tjegast å lyssne til om hva sankren er om. Altså, det som, om det er virkelig en Jesus-sanker og etterløst støvann, så sier onker, ja, men han er gjøte, ja, sånn Norman Greenbaum, så det kan ikke passe. Og den endelige nyerstående halde er bare at bare åra spil, eller bare en inspirasjon av onker slag. Det er en Greenbaum og en Rosenbaum og Zimmermann, så tusk etter noen er ofte han er gjøtisk, tror jeg at omleie og er bare for i 1800, så sette be den tuska og og ja, tyska kvart, hva som var Tyskland da, og Østerrike, og gildt at at jødene i Lundheim London skulle brede navn fra de jødiske navnene til et tykst. Og det var ikke tog at det var ute etter dem, men det var også vi omsiting og skatteinnkreving og så som for å gjøre det hele lettere å ta. Og jeg har slett kjærfresten her, hvor det så var. Hvor man ikke bare kunne heide så ut akkurat. Samir er laksvart, som det har vite. Rabin. Nei, vann Rabin. Men her er Freddy Digger. Sometimes.

Corazon Enrique. Nå, men tykker, det ikke mer av Ottavann, det flere av Ottavann enn ikke kommer. Det ikke nå, beina vi. Nå, men jeg inn, jeg råd inn i sms-kipanen. Hallo, nei, hva stender du? Jo, her. Nei, det et annet, ja. Her det. Hei, Jakob. Det så deilt å høre at en rødt og tonleik er kvult. Vi nekker blomobindere som til arbeidskvult. Vi vil gjerne sende okken og uten hinn om blomobindere noen som til arbeidskvult en tanke. Spill okken okkurt festet som gjør energi. Kanskje status quo vi tar det gode medli. Vi er ikke uten en gåan mamma där. En bulliga mamma där skulle du sagt, alltså.

1976 i New York. Det fyrre stedleggen er og greierne av diskuteringen om studio 4-Ultras. Og de lekkere folkene i New York er her. Og det kjente jeg, sånn. Grace Jones, Elton John, Freddie Mercury, Mick Jagger, Diana Ross var reisen her. De dansa og dansa, og ikke spurte om hva litt eller seksuella orientering. Allt bara kollidera i en arg eind, og i Night Fever, og i studio 4-Ultras, vi Bee Gees.

Hey Jakobsgur, ja, Martin. Det er jo sorgblutt, ja, mann, en ene for å si platebæren fra velfølgelsesfarm. Nå begynner jeg en battle. Det er fortulje nå. Og hva kan jeg ikke mer enn godt og vel midtenått? Det er vi sorgblutt, ja, men en ene for å si platebæren fra velfølgelsesfarm. Jeg tog en flyer som ute i hvite av. Og etter omferie av platebæren rann

Ja, han tror det heldig at det er den beste rocksankeren av Utlån. Jeg vet ikke at Dagfinn heldig til det, han var heldig om det, det er Jan Martin. Han er gusig over. Tom Scholl spiller gitaren og orgelig her. Han var utbyggvun som organister og prunalig, og jeg aldri han lærte seg sjå han spiller gitar. Bara, en samtler. Og det er hans etkjenne, og som han kjører Rick Beato sier at han amerikansk av YouTube som jeg ångte hitje etter til han en av de som vet noe musikk. Altså, de fleste uttaler ikke om musikk av YouTube, og ikke annet for hva det er. Det er nok stått låt, selv om jeg sier Vimerskjerner. Men Rick Beato, han en stor frakt, og han vet alt om akkorder og sånt. Ja, han sier at I like to see on 1946 av alle gitarrister rundt av Lux Tom Scholz ur Boston. Han gjør det til Joey her, Scholver. Om det akkurat mer leidsjon, men at nokkur heva, det jeg visste ikke vi er sannhet. Nå, men nå det seneste av Lurtar Inge nå, og så blir jeg glatt til å ta i pausen her og være ved sommerhitton ur 80-åra USA. Og ta en pausen her en knappan halvan tumma. Gokkvult Jakob skriver platebarskaldet som jeg kallar henne for, Miss P. Estan til å sorøtene ligger hun, bygd hun her ondje burlonger, bygd hun her fyrsta bygda skilt i ikke kjem til sjåndar, for en man av ved opp om hesten. Bygd en ondje hun bo i Ara Tutsjo. Tar 30 kilometerne fra høvesvenn til bygdene sier så vel fra, til langt siden vi har delt hun til landsverket var forboi her vi sønnen anboen. Åslat og hålott og holkom færlott er å køyra undanbrekket om alle bygdene. Men kom og nåman brøytes det alt. Frieren som møter egnom, så kjøtt man styrer bilen og er nesten til å teke og føle på. Ja, det kjennes nesten som å få en neva mitt av grånene. Men altså på den gode maten. Fra resen av fastlanden og til stressen bare smyrlet om man skal i land og man skal ganga ved til rukande fer, til man knapplega stendur i hese perlene, det bare i frigjør. Bare frigjør. Frigjør som kjennes helt inn i salene. Frigjør som man bare kan leta seg omfellende av. Og mitt i hese om frigjørn ligger reia sommarhuset. Hentan småttan som vi nærlagne og kærlagge har vært underveis seneste 3 årene. Men loksens seneste naglund slig nu i og seneste fjøl og mala. Då i kvult varsla. Fruan i husnån og mastermind handan husarbetsgjengene fyller 45 år, og jeg har valgt at hater halte dagen sammen med Jokko Nøtlund her. Et ordens konefolk er ball ved Nøtlund tog som her til høyre. Hea turer dipping av en kult og mennene som medgjører. Kan man forlange mer? Jakob, visste du av at for omleid 2 minutter og så igjen, ser du natur og kreftene for at Vukabyrkje nå kan repa seg av at eie en blåa lagno. Otroligt. Lagune ska det vara. När jag använder vid lagnen, ja. Hon är inte så god. Lagune, nej, jag hade visst inte. Eftersom förrän jag spade in också Handy kunde vi också kunna spela. Du spelar henne Sanjun Handyman och Niklas Hera, please. Hjärtaliga till Locke, vi förrän den någon halvtåra och är att kära Petty. Jag vet hur hon är fitt i dem. Ett ordans stas. Till Lucke, hjärta lea till Lucke.

0: Og så det spørninger om jeg skulle bli vi, som ballen og neisene. Men det ganske bøtte spørninger.
1: Jakob, det ikke bøtte spørninger, bare bøtte folk.

Og senda nu nokkur engsmas lø etter noen som Billy Joel, Human League, Diana Ross, men nu nevner ikke flere av sin løen som ble veldig kjent et sommer i ångt i forsen om, da de hittet jo heimsens største hitlista for stek lø, amerikanska Billboard Hot 100, og byrja ved reisen jo i Amerika. Debutalbumet av Pauli Abdul var Forever Your Girl i 1984, men det tok sin tøy ved singleplaten og til dømes var hette leie et plettskodd av somri 1 år 17 i 1984, og heiti Cold Hearted.

Paula Abdul var stora som i 1921 av folksunger vi av Cold Hearted. 1980. Til sommer var Billy Joel låta at skifte vi It's Still Rock and Roll to Me. What's

0: owe to me.
1: And the album called Glass Houses, and here you heard the summer hit It's Still Rock and Roll to Me. Det er i hitlista hit i forsten under enske maler som må spela, og hitlista hit skal skilja som vel etne avrik og einan hitlista vi du største etrottar med inn i av utlån, nemlig av Billboard Hot 100. Samme år som Billy Joel var framme ved Jusbelta Sanje og Nujandre og Fors slapp Chic Production Lee ved Nile Rodgers og Bernard Edwards av fyrsta sinn i at arbeidet sammen ved en av verligere superstar. Og et av avrikene som kom bort ur i sin arbeid hørtes nok etter sommeret. Upside Down som Diana Ross singer.

og i en halvann tøyma etla så var det sommer hit fra 1940 og Arnum spelt. De hudda tæle fællags at de var sunnkjøn og ensko mali og blivi ektarar av Billboard Hot 100 og sommer tøy. Don't You Want Me Cha, Human League var ikke det seneste bretska og færre tøyra, men først et amerikansk og Arna en sångkvinna, født i Aberdeen, endar tøttun vi sommer hittun. Beide seneste løgne var givet ut i 1943. Kona Michael Cimbello sende Maniac-leie til Paramount Pictures. Vi en av tekstet som snur ikke om en Hope Drops-mann. Men da avtattene jeg kom sanger om vi i filmen Flashdance, og sier suna om en vittland dansere. Hette er en av de mest kjøpte singleplattene fra en film i Verhøver, og nå kunne jeg gå godt umynt å gå ned Flashdance sveiseren og danseren, altså hun danser og sveiser og i arbeidstøy. Alex, alias Jennifer Beals, forer rundt ut i dansegulven og mye antar gamle domare stedjaner glua og dømer henne av rik og i dansekappingene. Maniac! Maniac!